fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atas ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kak manyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

0: Penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam Optari Wawasan, Kelantan. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua-dua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenalpasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam asli ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Saya dan Matin kita sama-sama kepingah ke masuk pusat berita radio Kuala Lumpur.

0: Kapalaw.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Ya telo jam ini bulan saya ya telo tehitok penyedang bulan saya hana ji bulan alang istimewa wina talam dalam tama Malaysia. Abino na abina ni hana bulan kemerdekaan repas sambutan kebangsaan alang ana sambut talam dalam tam. Udah pelahu tak jauh lamin dapat sambutan ada kenana umpah hari lahir lahir nak lebak nak orang nak kau umpah nun alang jadi nak lepah alang deng bara dalam tama Malaysia ni ya. Lebih nak telok terjenang dalam lamin lepas sambutan kemerdekaan ini ya. Tino hari kebangsaan hati layu nak telok sambut te telok puluh ji de bulan saya putong duman. Ini hana telok pepih-pepih tok te de bulan adalah telok u bebas man merdeka. Dahin na pelahu ji semangat patriotik halang te talam adalah ya nana ji telok hitok te bulan saya hati bulan lang istimewa dalam dalih tama Malaysia bina telo sambut te joh do kemerdekaan depan do kebangsaan nan ya nan te joh info ok maro ngebulan saya ni hetino do ni hana do minggu dua do bulan saya do lang kedua telo mutam te bulan saya do ni.

0: info hanihana magatay jo program vaccination anti rabies microchip dahin na palisanan aso ete saya atang pitan da bula na saya mapukumpita na jihma atang pukumpa lebi ha atamu tama na tungku ha Mary ete no ya hanihana chi program malang an ano awi nak mana telok lahi pun aso umun na telok bulan te busun aso telok ti jan hak mali nu repa jan mo dahen sediakan ta pengenalan telok lahi pun aso dahen aso telok ti hana aso udah lo aso ni ala vaksin aso telok an ulang repa jan mekoh dah te panu ya nu repa muka musang man bakah dah yanan ji info mana telok lima, wina mana telok langsang te ngiyoh pala program vaksinasi atau rabies microchip dahin pelesanan asok mendah asok telok. Anan megak te saya atang pitan da bulan na saya, dahin lim kate puluh lima atang puluh enam da bulan saya, alang dahanu ha enam liong senadin, ya pahitok mana telok alang te ha senadin, anu napa mana telo alang te ha taman awam ya hati 22 atang 20 telo de bulan na saya lim kadah mano program malang piah ya. Ya dalam info nu pada dengar lah habe aku si mana telo dalam maklarah tam ya puji-puji dah yak ngajelo radio kaya na Miri FM halang paan ngapci hatelo lim.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Ani Radio Malaysia,
3: Ani Radio Malaysia,
2: kaya.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Yang telah mesejman info ta malam ini telah pepihak tanya ngate joh pitan pelupitan poin 2% lepasan hati pet marah. Along lebo hipun hadui. Dahi nak lebih 500 memorandum hadui puji along udah na mambe marah dahi na dah alang mano industri. Ya, 7 jadang maju peluang hadui dahin usahawan alang ulepeh giat mara nurepah lahu tibet mara. Ya mampai hadui peji industri-industri alang dah hinang tektok ani lebih na halam institusi nurepah syarikat giat mara miri Sarawak dahin berjaya dok iat sendirian berhad. Dalam bidang hadui hati hadui kapan dahina peluang hadui hati hati latihan telok bulan ha get mara dahina telok bulan ha hadui kapan dahina pelahu dang meju hadui ni dang dah asuk ngeluak te kuri-kuri hadui lahu mabes syarikat alang haja hati Samsung SDI dalam bidang elektrik nuna pelahu elektronik dahina pelahu kenderaan elektrik. Peluang hadui aninang dalam gaji hadui tini hak na 3500 tengah 6000 je bulan. Get mana Jasin dahin Epic Global Engineering Limka. Dalam bidang hadui hati kimpalan inyak dahin gas. Dalam pendapatan daripada gaji halam 3,000 atau 6,000 je bulan. Ya, we nak telok tenyenang tejong pendekatan TVET Mara ni atino bidang kemahiran ni anda inang ngiyoh dalam keperluan komuniti yang tek dalam adale. Dahina pelahu pengakir dalam industri ha jiji tatah ngawan. Dahina pelahu potensi usahawan alang tek talam madale. Winah man tive talang tek mukeh mana pasen ha program alang dah na hati program jangkauan tive alang dah pelayang winah kawasan kawasan mukeh mana pasen oleh palang tek ha dalai hudiak. Dahu talem kadha manu secara fleksibel ngiyoh dalam inklusif. Dahena pelahu sedia latihan kemahiran jadang lima dah dang ases latihan ini dahena jinun te kekangan dah te joh ngavan lepas lokasi. Atau kalang dah inang limka hati ni hana tek joh latihan alang percuma jenun tek bayan. Wina latihan hagiat mara dahin nativit mara an sedia secara percuma. Dahin pelita hangana pedang meju elawan harian elawan putong do dah. Elawan umah nunang pelahu peluang penyataan te hati vet. Itu fokus dah hana nyenang tek joh dah belia lantek mukih mana pasen nurepaman dah lantek ha dalai hudik dan akses daripada pala tek nunun latihan dahin dan pelahu hadui alang berkualiti.

0: Iya Doni, hatalah pecah baje, hatalah masa sejarah oleh pahlu ngalang jadi Doni. Doni dalam duman pelupitan 55 tino persetujuan alang pakai gelaran ketua menteri, chief minister dan anala dalam ji urudingan alang dahna ha Kuala Lumpur. Urudingan anan anano mabeh tuan yang terutama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Pengerusi Parti Perikatan Dahin Sir Donald McCleary, Pesuruh Jaya Tinggi British. Gelaran Ketua Menteri Anak Pakai secara rasmi Tino Persekutuan Tanah Melayu dan Ala Kemerdekaan Te Telok Puluji Bulan Saya Duman Pelupitan 57. Yang Tuan Mulia Tuanku selaku tulang belakang Dahin Ketua Pala Hadui Kemerdekaan Negara Ji Alang Andahak Pesaya Dahin Deng Hipun Te Jawatan Anan. Yang mana hatalo peji dalam sejarah hore pahlong alang jadi doni alang ana tolo ala pejoh arkip negara Malaysia. Sejarah hore pahlong alang jadi doni dang ana tolo kerang aloha te jaka alang piah ngua lebih jima.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: Radio Malaysia.

Ia kerana telah puji dalam kore-kore tengah man awang adale. Ia nalah telah tenyedang ji dengah mana Moskow. Ia telah muka pulu telah luong ada bara amayan hati no ji bilun alanggeri dah alang panu pewe nebah pelancong. Ana bara bilun okani an bara lega kajelang dahin kompleks arkeologi alang ate melo North Shore Line sa selatan Peru. Ani hang yah mana dengah dalehanan. Engulak dalam dengah man awang daleh capi flash gri etino Naples Italy etino tusah tana tegen gahan 4.7 megak ha wilayah Champli flash gri jelang dahin Naples Italy te lebi 25 lalu alang tena kuri-kuri sektor uma anbara kahum nurbah tasak. Engula dalam dengah menawang daleh mana Barcelona, Spanyol, Eropah Barat kerani terungak te lasu do lang mangga ketiah te kuru-kuri ngavan ja alang te hausun tana tino te jaka lempia danggeri hati gelombang haba alang pejoh mega te kawasan nanan melawin tutung tuan alang sa ni pejuh.

hari terluhat 0GPTAN saya 5G75 dan Cikgu Ngian 0G6 saya PTAN saya 404 kalau mariang jam nombor telefon dua orang dah hari nak telok langgau pubah palung kuman malam alumni SMK Belaga ni saya kalau WhatsApp dah pelalu nak oleh dah jana terawak sang meju telefon nak kalau dahin aku nak naya nengi oh man BEB yang ada orang anuwi tuguan yang kau pernah yang berhormat Tuan Kennedy Cukpai Ogon Ahli Dewan Undangan Negeri N66 Murum. Jadi anak program alangan sang anna te lebih hati malam 2 bulan saya 2026 ujung bulan ini ha bin tulu.

Iya, jadi kui lagu lagu kena tema sanyi elang kereta amat tema peji tak alam madahun surat dengah lebih ane. Tak alam madahun surat dengah ane hanya terjawab program hadi iwe. Hadi iwe menghibah na program dedikan manusiawi prohas penan daerah Belaga THSMK Belaga dan mihat lahu hatang ayat mihat hadi sekolah menawan lagi tak alam madaleh lirin. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Menbe Sektor Operasi Sekolah yang berbahagia Datuk Zainal bin Abbas Utena Hadi Iwe. Kalau anda kemak tena program muhibah, program nalawatan muhibah program pendidikan manusiawi Prohas Penan Daerah Belaga UTH SMK Belaga. Dalam tangayat Tejo Bara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ja hadi sekolah alang hui sayulahu dang atang pala lim atang lim nya sekolah ja nak milih hino awan nuno to gaya aju uri pada atalamamin lahu ja nak milih sosio ekonomi dah alang taklim dalam hari iwe ni hanah Tuan Haji Hanafi bin Samad pengarah bahagian pengurusan sekolah harian BPSH Kementerian Pendidikan Malaysia Encik Omar bin Haji Mahali pengarah pendidikan Malaysia menalahu pejidin dah pegawai-pegawai kanan KPM alang tek dalam jabatan pendidikan negeri Sarawak dehna dah alang ayat tek dalam opis pendidikan daerah Belaga. Dalam mendengar HTSMK Marudi Pina Mokji dalam kategori Robo Mission Apa Rocky dalam pertandingan robotik kebangsaan peringkat negeri Sarawak dalam Maduman 2026 Pina Batang Tahu Inovasi Membina Masa Depan. Dahina telah mendengar Sarawak ketemu mihat hadui tengah maju hadi pasoh alang anama nekluna bangu ngejelo hadi dati polong tebuko adaho alam et hadi peji dalam projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng et bara hadi sistem hadi pasoh awam jantua kinah penuh nak tak jauh hukah tabang alang anpang tak kelunan putung do bihak nah alak dang gerito kalang huisayul an tak lama patmai hadir pasoh nunan perlu sistem stesen pembangunan ngejeloh transit di nunan perlu tak jauh hadir bara tak lama sektor hadir iwi betulah bara ngio alan judagang dan mihat lahu akang sistem uang nerepa rigid pengangkutan awam ala deng puboh lahu tok alang deng anna mandha klunan lebak dalam dalihane ya donunana tugu hati pulang majlis pelancaran dan pertukaran dokumen perjanjian hak penamaan stesen transit aliran otonomi ARTSM 07 H North Bank Kuching.

0: dalam mendengar Hypermia Sarawak ke Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng. Ia nak dikunan lemaya ke menlim kaum dahi nadat lali alang tek dalam madalah ini. Anak-anak dahun timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas juga embas. Dahi nabara timbalan dahi nihak lim kalang timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB. Dalam lebanan urip sosial dahi nadat lali alang tek dalam madalah Sarawak. Alang dang ana pejoh dehin ana kena ala dang pelong strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 alang teda ayak Premier Sarawak. Yang bila beli menun utama peji dalam madengah dalam madal hitam lebak leka dengah alang jak alang pelon telok jam mangua asan hadu utama peji dinai kami hari do kaya Mira FM sayung larah lebih mantok lim. Dahin wani habitama peji tak lama program Bitung Urip Tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Mita mle ma hanuna ni tama pi apa ji ngari anda ka sape jayong alang kena na kelapa sape long amurum balaga jadi kerani buka 4:30 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji dalam mendengar lebih alang analis siapa awak nasalina dah nak bahasa.
2: Sekena manika usun, selobi mani tamlim, pejidahik Elisia Baun, halam dengah levi, redokayan, Miri FM. Ani, lim dengah. Petading anugerah carta sapa juara ACSJ alang kepitan, madau hadui alang berguna, alang puboh adat asen, masyarakat Iban, japaan an hituk tek dau bayar. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Bara, petanding anan nusihatua ilo bakat maring dahin petula karya alentek kualiti bidang buka awang menanak Sarawak alamna industri kreatif. Haut lagu alang endahna dan jadi dokumentasi sejarah alang rekod adat asen dahin urip masyarakat Iban ja tebinyam dan warisna tedobaya. Iha baranunan teguh pejadi petading separuh akhir ACSJ alang kepitan hak Dewan Serbaguna Selangau. Alamanan anugerah carta sapa juara ACSJ alang kepitan seng petula kategori maring alang peringkat final alang seng endahna haspauh betong alam bulan pulu ani. Penerbit ACSJ Monica Midibara, kategori alang endahak nabah anan dan tengap awang men penggiat seni tempatan jadang petula bakat dahin karya dalo. Dahak lahu ngana mejat kaum penonton pesuluh kaum daha alang nanyinang peringkat separuh akhir alang ena hak Selangau dah lemdi. Produk finalis alang layak tepala final Ihatih Mawat, Mr. Peace, Ika Saiful, Dayang Shini, Donny Lang, Winnie Albert, Pobi Chloe, Tanah Berenyang Ben, Jonas Johnny Aman, Dara Helena, Watrock, Dahin Ramless Water. Alam peringkat final ACSJ alam kepitan seendahna Haida penaung utama timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Imbas. Telah projek pembangunan seng endahna hak limbang alam jaka alam jeleng. Nyodahun Jabatan Kejaraya JKR Sarawak hak Facebook, projek anan hati negereng klinik ageh Kuala Lawas. Projek kedua, nama sayu infrastruktur Nguyok Karen hak klinik ageh Long Semadoh Lawas melawin metuk solar. Jelaan projek ihati nama sayu kompleks imigresen, kastam, kuarantin dahin keselamatan, ICQS, Tedungan Limbang. Telok projek anan endahna jada mauk tuk alang sayu, miat keselamatan dahin kuna bangu alang tehak limbang, dahin lawas dan murib dena. Nyadi peji tehang JKR Sarawak dan nadahak kontraktor dahin agensi alang melawin halum na hadui projek anan nyoh jadual belajar dahin kualiti alang endahak natep. Behmen uhanan JKR Sarawak tedoli madi maukji projek sekolah alang halum endahak nana mana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Projek anan ihati negereng kuri-kuri uvung hak sekolah kebangsaan Nanga Atoy Sarato. Projek anan melawin negereng dua blok umat sekolah, G blok Ngawan Makmasain dahin jitaki ata alang betiket. Uvung maring anan dama untuk alang sayu mendahak nyam guru dahin daha alang nyadui hak sekolah anan. JKR Sarawak lahubara dalok negereng pos baharu pasukan gerakan am hasta sebau alang enjadual halum nana te bulan pulu duman maring. Projek alang endahak ala tender ngeluar anan melawin negereng upis pentaberan Dewan Kuman dahin asrama. Dengan ani menredokayan Miri FM. Jatuh 50 jidaha ala nah hadu dageng hada era pusa terima lisin hadu dageng ngejeloh program Jom Register Business Pusa. Tukanan daw na dalo manaw hadui dagang alang sa. Alam mauk lisin hari dagang anan ihati Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro Dato Razaili Gapur alam jipeng endak na hak beladin. Iha bara pelitah paan petageng ekonomi rakyat ngejeloh ngemaju dahak lana hari dagang dahin industri berasaskan sumber alam tehak dale ani. Teji kilang proses gula apung seng endak negereng hak kampung tambak pusa. Projek alam belegah puluji juta ligit anan empesaya dan mauktuk alam sayu mana produk daleh ani huwina alam industri berasaskan nipah. Pelawan Westlake Badminton Terbuka Miri Duman 2026 kerenih endakna hak pasenaya Miri. Kahu majilibu pemain alam 92 daleh ngiyoh acara anan. Daleh alam Melavin ihati Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan dahin China. Timbala Menteri Belia Sukan dahi Pembangunan Usahawan Dato Dr. Ripin Lamat Bara sayu kenepna dahin penyataan dahak jihangun ani. Dahak alangio acara ni lahu sana tabah menulima atuh pemain duman lalaudi. Tuk Anan jadi tada keliah badminton Sarawak hak Sarawak saat ni maju. Dahin dah mau ket alang sayu men sektor hadui panopiwai dahin uli iti hadui alam negeri. Iha baranunan tegu pejadi pelawan Anan hak senadin Miri. Acara Anan endahakna atang dau ani dahin tek 50 sayak kategori alang endahak petading. Nampulupat dahak mendaleh habeh amhipun pasport nurepah pati endah tahan ngejeloh kuri-kuri hadui alang en Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sarawak na tek 20 pitan atang 30 da bulan tusu di. Lim dalo alang endah tahan ihatih menjatuh tusu laung alang endah pelesak jarun hadui anan endah na. Hadui pelesak anan endah na hak pulu telok Tatah Ngavan Kota Sentosa Batu Pulu atau Batu Pulu Dua Kawasan Perindustrian Pending Metro City Matang Batu Kawa Sematan Dahin Kota Samarahan Ngavan ala endah plesa ala lahu Melavin Kedai Kuman Kilang Ngavan dahan negereng Uma Kedai Uk dahin Tilung Siwa ha ujung kedai Lim daha alang endah tahan enyelamat nak hom na ansala haida akta immigration pelupitan 50 pitan palang 60 telok. Tehang sala lang endah na ihati melok hadaleh ani hui tipu dahin amhipun anau norepapas alang sah. Nunana dengan lebih radio kamera FM, Alang Syarifah, Ojoyah Wan Abdul Rahman, Dahir Rosita Ampong, Usang menambil dengar RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, selebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Baik, so kena amat Alisi Abaun, alangnya salin di nebasa dengah, adaan telok keriang wak tek dakak lang piah wak jima.

Yang spesial mana telok langaran Roziwati lebih ni. Saya ngelarah hujung minggu mana telok lim. Okey, minta melima tak lama kalah tahan hujung minggu ni. Hanya lima, kita mempunyai tak lama dengar. Selat Bitlan. Dan menhangat telok langan petrungak di sana tu sah. Menjemtuk alang kasita anik-anik long lan. Alang jadi. Dalam murid baji lah ke. Alang tak barak. Ya, ake hadui perintah haji dah leh. Dahin 20 jih duman wati jureh yang terima surat dahak nyuhu yang te nah hadianan. B 20 jih duman kita amat menyenang umur laki ane open chat nah. Ya cerita dalam kelarata melebihan ni halang tak baraji laki alang udara hipun nyupek nah. Eka mesang nyadui dalam sektor perkhidmatan awam dalam dalena dehin akhirna nerepa ujungna uha ati utama tel surat dina ke hadianan dehin wani surat anan pelahu halang anda pengapenganan niatang jan daral an wati. Alang patut nak surat tanan, alang nak terima barah yang agak hadui, alang tekna yang melu. Bik jana nuti bagi Abdul Majid 60 jiduman, men kali kawu daerah Malapuram Kelara. Oh ya isi ake haduanan. Ke hadui dalam 20 jiduman lalu lalu dihin majid tak barah ya api persa alah dang hingga hadui perintah dalam dalih nak dalam duman 2005 dahin tunggu duman 2005 anan te arana anasok dalam aran-aran dah alang calon alang layak alang ga mina penuti dua telok duman wati jinum patah surat nyuhu atau nyadui pihak baik pengah bi dalam bulan pada duman ane deh laki ane nyaman-nyaman te terima ya nyadui perintah. Jadi guru bahasa Arab 9 dalam Madalena. Tapi dalam duman ini, umur laki anak uhwi 60 ji duman. Dahin kita mampu jawab umur laki ini, jenun oh jakak pencen nak nah umur nak duman ini. Nyenang membe surat alang anak ini uhak tanya duit. Kisah halang selapa bitlana jadi tak lah murid pak jila ke alak anna bara jadi jida leh alak anna jan ambara awan bi anna bara daerah anna haiti hak kali kahu hak daerah Malapuram Kerala India. Kita menahan telok lang terima surat nyadui perintah daripa hanya dui hino atau nyadui sasta ka umur telok lang uaya aku ngiuk kita menahan telok menjamtok kenapa Abdul Majid na korek awet umur ulalo pula mana ya pengadara 60 ji duman bulan 4 duman ani deh baru hak tak terima surat pelantikan nyuhu nyadui perintah bi hak ujan dang ana bin umur na umutam 60 ji duman selabit lan ana na cerita. Tak lama kelarah telok, lebih ni jarunan telok ngelarah peji dahyak.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perubahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaiki dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan meludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosis ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempat tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai, pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubuk insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan kepada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Iya, saya kena mana tak boleh matamu peciri naik kami dalam mengkarah tam, dalam jam tam malang ngebaik loh, lebih ini. Okey, kita boleh matalam mendengar hari ini, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak, Tepulong Haduanan. Betul lagi tengah ada berita Sarawak, ala butung leong anak Sarawak, alang deng, daripa alang berkelakan, dang hipun awang, aban majo sekolah, institusi pengajian tinggi IPT, dahin jana petrunga, dahin tusah bada belajar rigit. Ahli Dewan dengan Negeri Aduna Daro, Dr. Safi Ahmad Tebara, dahin tekna tengah tanan. Alangana teda ayah ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tenopeng. Patula dasar berita Sarawak. Alangana pendidikan naji pelaburan alam jaga alangadara alak dang ngemaju Sarawak. Ya, hukah saya perlu long dah doha nampak Hari Wanita 2026 peringkat bahagian Sibu. Tengok hadianan anda jihma ani deh. Ya, hadianan anda pusat perkhidmatan sokongan komuniti CSS alang teh jalan awang Ramli Amit. Tengok hadri anda tahari dah nak senam robik. Oh, anak-anak dah nak hadir putulah barang. Tak lama hadui nak baik. Paya nak dah langil program ini. Nyenang hadui berjadi Hari Wanita 2026 secara langsung. Alangkan anak Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tono Ping. Alangkan anak berjadi hak Kuching. Dan dah lho dah nyenang temu. Ngiyoh alang daripada cara maya hak Sibu. Semua telah mendengar hati jauh pengumuman tentang Sarawak. Kita nak hati jauh pengumuman asal macam tak naik tamah kaya ni. Kanan-kanan lepun tamah kaya ni. Nereka orang ulu ni macam tak nak dino. Pito selukung kenyaram. Luhok di lebat anak pengumuman asal sejarah. Lepun pengumuman tam ni patut nak antama petme sayu. Dia perlu tak rekod tak nak. Paya nak. Sangat pada nunan tua, nerepa ampayan ada hak kelunan menawang sangat api resepi nerepa pengumuman lapun alang entam hipun. Okey, tamu puji dan kami hari dua kayaan berfaham dalam mengkarah tam lebih dua minggu ini dua bulan saya dalam madu mana 2026. Hello, Miri FM. Ini je lagu lah kenal lian ngau matelok lebih dalam kemak kapung.

Adi teban gaya anu pras, adi anjadi dir Istak Madin. Dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atas ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Daraon Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

semoga sibuk pun dekah. Kaum Dayung Domite BMP Mandai dalam teknologi Brahma ngah pingubah gaya pingudip moden. Sarawak nimbang nambah penitah beranja yang ingin maju kaum Dayung dalam sukat beranja 2027. Cadangan kampus UIAM di Sarawak daripada bekir dingin pergi kembang modal insan. Semua sesan kasalam Malaysia Madani bersama aku Hazel Dias dan Megah Duproso YFM Media. Madin tengah negah. Kaum Dayung dan Mitek BNP Mandai dalam teknologi kebiasa adep ngapi ngubah gaya udip moden dalam ngurus Sarawak Brahma ngapi kembang di benak jadi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang, kaum Dayung madinati kanupi nura rebis bas dalam biasa adep ngah kerja ngurus Sarawak pakai teknologi moden samun pi kembang digital. Komuniti Piberet di kawasan Papasar, Madin membenar bisengan ngapi mudah ke

Terimang naga tipu na binaca lagi. Bala dayung da pinta belajar teknologi tinan ngajar pengubah gaya udip moden. Sarawak berarti ratama belanja pemancang dayung abi bajet 2027. Cadang muka kampus UIAM di Sarawak tinan ngakat pemancang model insan. Agak berpagi de senusun beda Syarifah Al-Joyah Wan Abdul Rahman mansu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minas nabriya beda Maureen Anca Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jaraun Kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Jut Negeri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.